اور آگے ہم آپ سے جانیں گے کہ جو اینٹی نکسل آپریشن آپ نے کیے, اینٹی مائسٹ آپریشنز بھی آپ نے کیے, اور بہار کا ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی یادگار ایک آپریشن تھا جس کی ہی بدلے میں آپ کو اس سیوا کی ہی ایوز میں پولیس میڈل فار گیلنٹری سے بھی سمانت کیا گیا, اور ہم اس کے بارے میں آپ سے جانیں گے آگے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر لگاتار بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں ہمارے سننے والوں کے, ہمارے شروتاؤں کے, آپ کے لیے. آج کے سندیش ٹو سولجرز کے ہمارے خاص مہمان ہیں شری شیوم کمار, سہایک کمانڈنٹ سشستر سیما بل.

0: کرنے کا آروپ لگایا. جواب میں بحرین، کویت اور قطر میں امریکی ٹھکانوں پر حملے کیے. اور فیفا وشو کپ کے پہلے کوارٹر فائنل میں آج رات فرانس کا مقابلہ موراکو سے. اب سماچار وستار سے. پردھان منتری نریندر مودی اور آسٹریلیا کے پردھان منتری اینتھنی البنیز کے بیچ آج میلبرن میں تیسری آسٹریلیا بھارت وارشک شکھر وارتا ہوئی. اس دوران دونوں نیتاؤں نے پرتندھی منڈل ستر کی وارتا میں دویپکشی سمبندھوں کو اور سشکت بنانے پر چرچا کی. دونوں نیتاؤں نے دویپکشی سمبندھوں میں آئے پریورتنکاری مہتوپورن بدلاؤ کا سواگت کرتے ہوئے کھیتری استھرتا، ارجا سرکشا اور پرودیوگکی نواچار کے لیے ویاپک سہیوگ ڈھانچے کو انتم روپ دیا. ہند پرشانت کھیتر میں شانتی اور استھرتا سنشچت کرنے کے ادیشے سے دونوں دیشوں نے رکشا اور سرکشا سہیوگ پر ایتہاسک سنیوکت گھوشنا پتر کو سویکار کیا. وارشک رکشا منتریوں کے سنواد کو سنستھاگت سوروپ پردان کیا تتھا سمندری سرکشا سہیوگ کا پراروپ جاری کیا.
1: ہمارے میریٹائم سیکیورٹی کولابوریشن روڈ میپ سے انڈو پیسیفک میں ہمارے ساجھا پریاسوں کو نئی طاقت ملے گی. ہم شپ بلڈنگ، شپ ریپیئر اور مینٹیننس میں بھی مل کر آگے بڑھیں گے. فرینڈز، آج ہم نے کئی کھیتری ایوم انتراشٹریہ مدوں پر بھی وستار پوروک چرچا کی.
0: پردھان منتری مودی نے بتایا کہ دونوں دیشوں نے یورینیم آپورتی اور مہتوپورن کھنج گلیارے پر ایتہاسک سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے.
1: پی ایم سوریہ گھر یوجنا کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے مل کر گجرات میں روپ ٹاپ سولار ٹریننگ اکیڈمی بنائی ہے. یہ اکیڈمی انیک مہیلاؤں اور یواؤں کی کیپیسٹی بلڈنگ میں یوگدان دے گی. نیوکلیئر انرجی کے کھیتر میں آج ہم نے ایک مہتوپورن سمجھوتا کیا ہے. اس سے آسٹریلیا سے بھارت کو یورینیم سپلائی کا مارک کھلے گا اور ہمارے کلین انرجی کے ادیشوں کو نئی طاقت ملے گی.
0: پردھان منتری نے کہا کہ رڑنیتک پرودیوگکی اور سنسادھن سرکشا کے کھیتر میں بھی مہتوپورن پرگتی ہوئی ہے. اس کے انترگت آسٹریلیا بھارت سائبر مہتوپورن پرودیوگکی تتھا آپورتی شرنکھلا ساجھیداری کو کاریانوت کیا گیا ہے. بعد میں پردھان منتری مودی نے آسٹریلیا کے میلبرن میں میلبرن میٹس مودی کاریکرم میں کہا کہ بھارت آسٹریلیا گٹھ بندھن نئی اونچائیوں پر پہنچ گیا ہے. 12 میں آسٹریلیا کی اپنی تیسری یاترا میں پردھان منتری نے 1,00,000 سے ادھک پرواسی بھارتیوں کو دویپکشی مترتا کا آدھار ستمبھ بتایا. شری مودی نے کہا کہ 21ویں صدی کا بھارت ایک وکست راشٹر بننے کے لکشیہ کی اور بڑھ رہا ہے.
1: 21ویں صدی کا بھارت آج وکست ہونے کے لکشیہ پر کام کر رہا ہے. یہ وہ بھارت ہے جو کہتا ہے گرو مور ایچیو مور. ہم 140 کروڑ ایسپریشن سے بھرے راشٹر ہے. ہم ادھیر ہے، بے صبر ہے. ہم دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی اکانومی ہے، لیکن ہم جلد سے جلد دنیا کی ٹاپ 3 اکانومی بننا چاہتے ہیں.
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है.
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है. भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है. पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र ये आज के भारत की गवर्नेंस का مول منتر بن گیا.
0: اس افسر پر آسٹریلیا کے پردھان منتری اینتھنی البنیز نے کہا کہ اس آیوجن کی اورجا سپشٹ روپ سے محسوس کی جا سکتی ہے. ایک رپورٹ.
2: بھارت آسٹریلیا کے رشتے سامان کوٹ نیتی سے کہیں آگے بڑھ چکے ہیں. یہ ماربل اسٹیڈیم میں گونجتی تالیاں اور لوگوں کے اتساہ سے بیاں ہوتا ہے. پردھان منتری مودی کا ایک مہتوکانشی اور وکست بھارت کا درشٹیکون جس میں ویشوک ونرمان میں کامیابی سے لے کر آپریشن برہما کے انترگت اہم مانویے مدد تک شامل ہیں، ثابت کرتا ہے کہ بھارت مانوتا کے ہت میں لگاتار کام کر رہا ہے. پردھان منتری البنیز نے آسٹریلیا میں بھارتی سمودائے کو دونوں دیشوں کے بیچ مہتوپورن سیتو بتایا. اس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ بھارتی سمودائے دونوں دیشوں کی ارتھ ویوستھا اور رنیتک رکشا گلیارے کو مضبوطی دے رہا ہے، جس سے ہمارا ساجھا بھوشیہ سرکشت اور سمردھ بنا رہے اور ہم آپسی بھروسے سے جڑے رہیں. میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ سماچار ککش سے شکتی سنگھ.
0: ودیش سچیو وکرم مسری نے آج کہا کہ تیسرا وارشک بھارت آسٹریلیا شکھر سمیلن اورجا سرکشا کے کھیتر